0: атомної війни.
1: Як були вибухи, і ми вийшли в коридор.
2: Тривога почалася один на першу ночі. Балістичні та крилаті ракети. Найбільше постраждав Шевченківський район, пошкоджені два житлові будинки та обласний центр. Уламки впали на території двох сіл, були пожежі.
3: Яка у тебе мрія в житті?
1: Щоб закінчилась війна, ми перемогли, щоб все було спокійно, щоб не було вибухів. І щоб ніхто не хвилювався.